0: men, slučajno ako nekad umrem,
1: odre se
0: dana žalosti, zastave na pola koplja, masovna sarana,
1: rotacija,
0: mase ožalošćeni, glumaca sportista, armija statista,
1: od rotacija,
0: hor madrigalista,
1: od rotacija, 500
0: narikača, 100 hođa, 300 popova,
1: od rotacija,
0: vaskrsnem, uskrsnem,

0: Vozim pod rotacijom.
1: Šenov u krevet.
0: Vozim pod rotacijom.
1: Sa spenstom pravednika.
0: Vozim pod rotacijom.
1: Jer bez rotacije
0: imam halucinacije.

teško, teško se opustiti. Mnogi ljudi napeto strše iz svojih prostora i onda ti bude teško, pa sanjaš svakojake snove. I tako, evo, recimo.

I kaj, evo, znao sam da bute se smijali i da bute me ono gledali onak kao da sam neki čudak, da sam došao ono, kuš, dečko sam iz malog grada i evo tu sam u Zagreb došao tek prije 2-3 mjeseca studiram ovak i stvarno mi je bed ovaj, naći se među vama, evo tu, svi ste tu iz grada ono, i tak, fakat bedovi ono. Samo gledam iza svakog čoška, ono, ljudi mi se smiju, ljudi ono, imaju svi velike oči i tak, a ja ne znam kaj sve ljubav ima s tim sad i tak, ono, fakat su bedovi, ono, dođem u kantinu, joj, proke mi onaj dim smeta za oči, me pika, zapodivljati, kuš. I onda dođem, sjednem se, pitam, ono, ima mjesta, oni kažu nema, ja vidim da ima, niko se neće sa mnom družiti, niko. I stvarno mi je bed, ovaj, i ne znam, najvjerovatnije bom sve poslao u pičku. Vratil bom se doma, ovaj, na selo, na grunt, na manje, svoje, jer stari mi je faca, ono, velika u selu i tak. Ima veliki auto i došel bom po mene i po moje kofere i ovo.

0: Radio.
1: Ajde. Mi smo Marti Sufris i vi slušate Radio Student na 100,5. Radio koji nije za svakoga.
0: Radio koji nije za svakoga.